0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! Disco X on

ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzájomne.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: ale už bez Milana a bez Mira, a teda bez Milana Lieskovského a DJ Ekega. My budeme musieť byť tí DJ Ekege.
1: Ekege. Budeme robiť samozrejme maximum, aby sme tú náladu akože mali podobnú.
0: Mirko, čo vravíš na to, že som to pred malou chvíľou premenoval na Ekege? Bol by si s tým v pohode?
2: Kľudne.
0: Vôbec. Bože. Move on up. Curtis Mayfield.
1: Posun sa ďalej.
0: Posun sa ďalej. Niečo nevyšlo. Ideš ďalej. Život ide ďalej. Treba stavať na tých pozitívnych veciach. Curtis Mayfield je král.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Prvá takto krátko pred 6 hodinou. Poďme sa ešte predtým, než začne ranná show, vrátiť do včerajšej show Janka a Shorty a nenormálna jazda. A tých najlepších momentov a začína sa ranná show.
1: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Ale už bez Milana a bez Mira, a teda bez Milana Lieskovského a DJ Ekega. My budeme musieť byť tí DJ. Ekege.
4: Budeme robiť samozrejme maximum, aby sme tú náladu akože mali podobnú.
3: Mirko, čo vravíš na to, že som ťa pred malou chvíľou premenoval na Ekege? Bol by si s tým v pohode?
5: Kľudne.
3: Vôbec. Bože. Move on up. Curtis Mayfield.
4: Posun sa ďalej.
3: Niečo nevyšlo, ideš ďalej. Život ide ďalej, treba stavať na tých pozitívnych veciach. Curtis Mayfield je král.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

A my ideme takisto ďalej. Dobré ránečko. To je dobrá vec inak. Musím sa to vyhľadať. O čom to hovorili? Move on up. Dobrá vec.

Absolútne prvý deň, takto v mesiaci začína sa nová sezóna. Rádiová sezóna, nová sezóna, rannej show. Oficiálne sa ale začína 7. septembra, pretože to je deň, kedy sme do rádia nastúpili. A tak budeme oslavovať, no ale o tom vám poviem už o chvíľku zatiaľ.

0: Je tu 1. september, happiness is so sad. 6 minút po 6. ranná show je tu s vami a 1. september sa spája aj s deťmi, dokonca samotný autobusár, ktorý ich vozí, nám poslal hlasovku.
1: Dobré ráno, Sámko, Peťo z Električky. Dnes ráno by nemohla byť nejaká búchalica. Nech sa tým deťom ide lepšie do školy. Čauko. A čo je s tým Oliverom? Povedz nám o ňom niečo.
0: Oliver je ako taký správny školák, zdravotne indisponovaný. Viete, no, že keď sa niekomu nechce ísť do školy, tak toto vlastne sa deje.
2: No, dobré ránko, Samino. Takže Drahoslava nám otvára september. Máme prvého dátumu, by som povedal, že leto je už dopreč. September to už nie je leto. No a ty nám tam bojuj sám, teda nech sa nám Olinko vyzdravie, aby čo najskôr boli ste obidva spolu. Dobré ránko.
0: Dobré ránko aj všetkým meninovým oslavencom, aj všetkým deťom, ktoré práve teraz, no práve teraz podľa mňa nejdú do školy, ale kto vie, možno máte dlhú cestu pred sebou, tak dajte vedieť určite, kde sa kto nachádza. Ja čakám aj na to prvé dieťa, ktoré práve ide do školy, ktoré nám dá vedieť, teda, že je na ceste, pretože takto o 6 ráno ešte pravdepodobne spinkáte, alebo sa zobúdzate. Takže vy, VIP Ultra Nukleárny Platinový poslucháči, želám vám všetkým, ktorí ste práve teraz hore, dobré ráno. No a môžete zatiaľ dať vedieť na WhatsApp, čo robíte a kde sa nachádzate.
3: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: Bezov, pozdravujeme všetkých školákov. Kde sa práve teraz nachádzate, nám môžete zatiaľ dať vedieť. My sa ideme pozrieť práve teraz na počasie. A ako bude vyzerať dnešný deň? Dnes ma to potrápilo inak ráno, keď sa vám môžem priznať, že akým spôsobom sa vlastne ja mám obliecť.
1: Počasie.
0: Dnes malá miestami zväčšená oblačnosť, počiatku ojedinelé prehánky, ochladenie. Denná teplota dnes 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26. Takže som zvolil kompromis a dal som si dlhé nohavice. Ak by vám to teda pomohlo.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto 6.12. Hlásite kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút. Nehoda v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere von z mesta, úsek je neprejazdný. Nehodu dokumentujú pri Medzibrode v smere do Brusna a obmedzenie za Turčekom v smere do Kremnických baní, tam je zrazená vysoká zver. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Už o malý moment si konečne v rannej show vypijeme spoločnú rannú kajčku. Budú sa ohovárať alkoholici. Aj tí vyliečení, aj tí, ktorí sa z toho nevedia dostať. Ostaňte s nami.

0: Rain in LA, Adela. Tento jej song patrí k jej najúspešnejším v jej kariére. No a my máme čas, ktorý práve v tejto sekunde odbil 6.30. Dámy a páni, tí, ktorí neviete, čo sa deje o 6.30, tu sa taký uzatvára kruh VIP ultranukleárnych platinových poslucháčov, ktorí vstávajú naozaj skoro ráno. A takto v bežné dni, až na piatok, sa tu pije ranná kajička a ohovára sa.
1: Dobré ránko, Sámko, tu je autobusár Ďuris BB. Dneska ma čaká dlhá šichta, takže verím, že si navaril aspoň pol litra dobrej kávy na dnešný deň.
0: Navaril som 12 litrov kávy a verím, že mnohí, keby mohli, tak by si vypili aj niečo iné pri ohováraní ako kájičku.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Tým narážam na ten jeden opojný nápoj. Prosím pekne, na mňa vyskočilo video z jednej televíznej relácie, kde, prosím pekne, idú variť samozrejme a privítajú všetkých, taký pán chodí a privítava všetkých oldecáčikom, hej? Že akože sme na Slovensku, tak privítame sa úplne pred bežnou večerou počas svetla približne o 4. po obede, normálne, že po oldecákom. A je tam, sú tam štyria ľudia a jeden rozdáva tie poldecáky a z toho iba jeden povie nie ďakujem.
4: Ja nemôžem, poďakujem sa, ale nie.
5: Aký máš na to dôvod, ak sa môžem opýtať?
4: Som abstinujúci alkoholik.
5: Áno, v poriadku.
6: Asi by som o takýchto veciach nedokázala rozprávať, lebo by som sa za to hanbila.
4: Nemám s tým nejaký problém, že by ma to teraz nejako urážalo, alebo že by mi to bolo trápne.
0: Počkej, čo mu má byť trápne za to, že je abstinujúci alkoholik, veď to je práve frajerina, nie? Či mám to nejako inak, nie? No dobre, poďme pokračovať.
7: Ak sa môžem spýtať, koľko rokov už abstinuješ?
0: To je taká klasika, že poviete, že nepijete a príde taká, že sprška otázka.
4: Ešte len 2 roky, ale dúfam, že to vydrží čo najdlhšie.
7: Ja ti to želám.
4: Ďakujem pekne.
5: Želáme ti to asi úplne všetci.
6: No ma motivuje. Možno nemusím každý víkend piť.
0: Počuli ste to? A ma motivuje, že, ale nie, že nemusím každý víkend piť, ale možno... Možno, nie, je fajn aj každý víkend nebyť. Mňa len baví, že tá štatistika je celkom dobrá, teda, že zo štyroch iba jeden povie nie u nás, ale však nevadí. No len, čo mňa na tom fascinuje absolútne najviac, je, že nepýta sa práve Rasťo, ktorý abstinuje, že prečo vy pijete, ale oni sa pýtajú jeho, prečo ho nepije.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: 6 hodín 42 minút, je tu ranná show, takto 1. september, deti idú do školy, ale či už idú takto na skorú hodinu rannú a či idú na nultu, alebo máte možno dlhú cestu do školy, tak dajte vedieť, ak sa už niekto nachádza takto na ceste na prvý školský deň. Inak je to zvláštne, pretože mal byť sviatok takto dnes. Škoda. Minúta ticha za tento sviatok. Nevadí, ale aspoň si odrobíme, aspoň budeme spolu, aspoň sa budeme počuť a minimálne teda deti aspoň budú viac múdre, keďže už dnes budú v škole.
1: Počasie.
0: Alebo aj nie, to je jedno, nevadí. Nechajte ma v tom. Malá miesta mi zväčšená oblačnosť, spočiatku jedinele prehánky. Bude ochladenie, denná teplota 26 až 31 a v severnej polovici Slovenska miestami 21 až 26.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda aj za Močou v smere do Kravian nad Dunajom, pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke v smere do centra. Radar vás zároveň môže namerať v Čimhovej obojsmerne a tam je aj policajná hliadka a hliadka aj na výjazde zo Šale do Kráľovej nad Váhom a v Belinciach v smere do Kamanovej. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra. Radar vás zároveň môže namerať v Čimhovej obojsmerne a tam je aj policajná hliadka a hliadka aj na výjazde zo Šale do Kráľovej nad Váhom a v Belinciach v smere do Kamanovej. To je aktuálne všetko, prajme šťastnú cestu z E2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Včera sa nám opäť podarilo roztancovať celé Slovensko.
2: Aloši, dusajte, veľa energie, posielajte!
0: Ako to tu vyzeralo, si ukážeme už o malý moment, dostaňte s nami.

0: Repeated u nás na Európe 2, 6 hodín 51 minút. Európe 2 sa včera podarilo roztancovať celé Slovensko, konkrétne Milan Lieskovský, DJ EKG, Marko Mazák. Prišli priamo na život do Európy 2 a od 9. do 14. hrali tie najväčšie vypaľovačky, neustále, bez prestávky, s tým, že celé Slovensko sa zapájalo, hovorilo, kde sa nachádza. Dokonca na našom Instagrame e2.sk pribudlo video, kde počas toho, ako pán pasie ovce, počúva na reproduktore Európu 2. Úžasná story. Stačí, že si to pozriete na E2.sk Instagrame. No a chodili sem rôzne odkazy.
1: Čaute Európa 2, chceli by sme vás pozdraviť do slnečného ostrova Tenerife a popriať pekný dník. Pozdravuje vás partia z Košic. Chrúko, orchidea, mancika, pipistrelo, sloník, Tomek, Stelka a Týmka. A aby nezabudol dodať, poprosím zahrať Michal David, pár přátel, stačí mi.
2: No, výborný tak, výber.
3: Tak, to trafil, brácho. No, super.
2: Výborný výber.
1: Trefa do čierneho. Tak čo, bude tam nejaký Michal David?
2: Teraz hneď. Volá sa Dimension.
1: Trošku prestrojení, tak si ho užite. Tak dramatikou je koho? Baby. Jo. Toto bude tvrdé.
0: Aj takto to znelo včera počas rozlúčky s letom. A to je samozrejme len malá uputavka. Dámy a páni, takto sa nám podarilo rozlúčiť s letom, je to nádherná tradícia, tak verím, že sa udrží. A my tak dnes spokojne môžeme ísť 1. septembra do práce. Stihli ste to? Dajte vedieť svoje dojmy.
4: Rozlúčka s letom na Maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

Neviem, či si to vôbec uvedomujeme, ale zubári sú že extrémne, extrémne drahí. Že, akože ono sa to vždy hovorilo, vždy sa to hovoriť bude. V podstate na tom niečo pravdy je. Ale ja sa pýtam, je tu nejaký frajer alebo frajerka, ktorá zaplatila že absolútne najviac u zubára? Že skúste mi napísať, že koľko najviac ste minuli práve u zubára na WhatsApp 0905 030 090 a pridajte vlastne príbeh, ako k tomu došlo. Ja som zvedavý toho, kto zaplatil úplne najviac za nejaký úkon, alebo za viaceré úkony, alebo ho prekvapila práve tá suma, až na konci pri platení, tak toho odmením tričkom Sketch Bros.

0: 7 hodín, 11 minút, ranná show, takto 1. september, opäť späť. A koľko ste minuli najviac u zubára, to je moja otázka.
1: Samo ahoj. Čo mňa najviac prekvapilo u zubára, bola extrakcia detského mliečného zubu na pohotovosti s cenou 250 eur. Zákrok, ktorý trval pol minúty.
0: A čo, ty máš inú hodinovku v robote, však tiež za pol minúty 250. A nie, nie je to zle, nie? No, pohotovosť. Veru, tí zubári vedia potrapiť. Ono častokrát je to aj o tom, že vlastne sa prekvapíte tou cenou na konci. Takže ak máte takýto príbeh, určite ho už teraz nahrajte na WhatsApp 0905 030 090.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
0: Dnes malá miesta mi zväčšená oblačnosť, ak uvažujete, ako sa obliecť. Spočiatku jedinele prehánky, ochladenie. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
6: A bez hesla!
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty kolóny. Hlásite v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, kde si počkáte 20 minút. 15 minút pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Asi hodina na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Neoddokumentujú za Veľkým Lapašom v smere do Nitry. Na vjazde do Handlovej z Rásočna, za Varínom v smere do Žiliny, pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke v smere do centra. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Už o chvíľku si povieme, koľko najviac ste dokázali minúť u zubára a sú tu naozaj prekvapivé sumy. V niekoľkých tisícoch, tak ostaňte s nami, zatiaľ posielajte hlasovky.

0: to me, u nás na Európe 2 pozdravujeme všetkých, aj tých školákov, ktorí práve teraz idú do práce, do detská pracovná sila je tá najlepšia, v podstate idú do svojej práce, do školy. Všetkých, ktorí sa nachádzajú práve teraz v autách, je tu 1. september, preberáme zubárov a to, koľko najviac ste dali u zubára, alebo či vás prekvapila nejaká suma. Začíname od nuly.
1: Milý Samo, ja to mám zase opačne, mňa zubár nestojí vôbec nič. Moja manželka je môj zubár.
0: OK, no a to je vlastne šťastný človek.
2: Mliečný zub a nechala som tam za mliečný zubok, ktorý išiel pod ani nie roku von, 180 eur. Som myslela, že ma šľak trafi.
0: OK, chápem, tie mliečne zuby potrápia. Mimochodom, inak ja mám pre vás úžasný tip, ako ušetriť u zubára. Padne ešte v dnešnej rannej show, ale zatiaľ sa poďme pozrieť na tie absolútne extrémy.
3: Ahojte, takže ja som najviac minula nejakých 7600 eur za zirkonové korunky. 12...
0: Počkaj, tak toto 7600 eur, to musím zistiť. Ľudská, počujeme sa?
4: No.
0: Ľudská, ako je to možné, prosím ťa, poď nám to vysvetliť. 7000 eur za zuby?
4: Áno, áno. Takže ja som vlastne mala boreliozu silnú a ja som prišla, no museli mi proste vytrhnúť dva predné zuby. A okay. Dali mi takú náhradu a potom som bola na konzultácii so zubárom, no a navrhol mi, že ešte je také riešenie spraviť ten zirkonový mostík 12 korunek, tak som to s manželom prebrala a išli sme do toho.
0: OK, takže za mostík. Som sa zľakol chvíľku, že za dva zuby, čo ti vytrhli.
4: Nie. To by bola iná pálka.
0: A to bolo na Slovensku toto?
4: Áno, v Šamoríne.
0: V Šamoríne za 7000 eur urobia mostík, áno?
4: Áno, vrchný iba.
0: Takže ti kompletne vytrhali celé zuby a potom ti tam dali umelé?
4: Nejakých 5 mi tam nechali, aby sa to dalo na to upevniť. Mm. A áno, zirkonové, áno.
0: A to, čo to bol, spotrebák, alebo 4 roky šetrenia, alebo ako ste to mali?
4: Boli to naše platy, no. Ale som si aj poplakala, poviem ti, bolo mi to strašne ľúto dať toľko peňazí za zuby, ale...
0: Ja že od bolesti, ale nie to, od bolesti aj z tých peňazí.
4: Aj od bolesti, veru.
0: Áno. Ľudská, no tak čo ti poviem, pravdepodobne si absolútny výherca, ale počkáme si do konca rannej show.
4: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj, dal tu niekto viac za svoje zuby, alebo ho prekvapila nejaká suma, lebo si myslel, že to bude menej a na konci sa to stalo. Dajte vedieť 0905 030 090.

0: na čisté trojky.
1: No a čo? No a čo? Aj také sú známky, ale vy sa tešíte z toho, stalo sa tu niečo naozaj neuveriteľné. Hej, vlastná mama chce, aby som vyprankoval jej dieťa, ktoré ide práve teraz do školy. Toto sa tu naozaj ešte nestalo a počúvajte pozorne. Toto je Míšel mimochodom.
2: Ja sa tak teším, že moje dieťa už ide do školy. Tobiasko, maminka ťa srdečne pozdravuje.
1: A s týmto úsmevom lišiackým dodáva, že keby som chcel mu urobiť zle a zavolať mu a spraviť si z neho srandu pred celým Slovenskom, takto na Európe 2 hneď v prvý deň v novej škole, takže mám dvere otvorené. Prosím pekne, ostaňte z Európou 2, toto bude veľké.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Počasie.
1: Zatiaľ ideme na počasie. Malá miestami zväčšená oblačnosť, spočiatku ojedinele prehánky, ochladenie, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Európa 2.
6: Neormálna jazda.
7: Ale už bez Milana a bez Mira, a teda bez Milana Lieskovského a DJ EKG. My budeme musieť byť tí DJ. EKG.
8: EKG. Budeme robiť samozrejme maximum, aby sme tú náladu akože mali podobnú.
7: Mirko, čo vravíš na to, že som to pred malou chvíľou premenoval na EKG? Bol by si s tým v pohode?
9: Kľudne.
7: Vôbec. Bože. Move on up. Curtis Mayfield.
8: Posun sa ďalej.
7: Niečo nevyšlo. Ideš ďalej. Život ide ďalej. Treba stavať na tých pozitívnych veciach. Curtis Mayfield je král.
6: Neormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
12: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
13: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
14: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
13: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
14: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
15: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Dopravný servus, ideme za vami na cesty aj takto o 7.44 kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. V Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky rovnako, v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra.

0: vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Dopravný servus, ideme za vami na cesty aj takto o 7.44 kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. V Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky rovnako, v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra a na vjazde do Košíc, Košických Olšian 20 minút. 15 minútové zdrženie hlásite v rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a na vjazde do Prešova z Kapušian a asi hodinka na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú na vjazde do Dolného Baru z Dolného Štálu, tam rátajte s kolónami. Nehoda je za Močou v smere do Kravian nad Dunajom a za Varínom v smere do Žiliny. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00 a to je aktuálne všetko z dopravného servisu takto 7.45.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Mamina Michelle chce vyprankovať svojho syna Tobiasa, ktorý má 15 rokov a ide do školy. O chvíľku jej budem volať a čo z toho vznikne, bude legendárne. Ostaňte s nami!

0: Loko. U nás takto 1. september, prvý školský deň, nová sezóna rannej show. Keď idete prvý deň do školy a hlavne na strednú školu, očakávate šikanu, ale že vás vyšikanuje vlastná mama a ešte aj Európa 2, tak to by človek nebol povedal.
1: Ja sa tak teším, že moje dieťa už ide do školy.
0: Toto povedala Michelle a vyzvala ma, aby som vyprankoval jej vlastného syna. Michelle, dobré ráno, tu je Európa 2.
2: Ahoj.
0: Ty mi píšeš, že by si chcela, aby som zavolal tvojemu synovi Tobiasovi, ktorý ide dnes do školy a vyprankoval ho?
2: No môžeš. Teraz by mali special, no za chvíľu sa stretáva s tým kamošom a ide prvýkrát na strednú školu, vajíčko moje. No, ale vieš čo, ako 2 mesiace som ho trpela doma, tú jeho pubertu hnusnú, tak nech si to dneska dobre užije.
0: Koľko má rokov?
2: 15.
0: A ako sa volá riaditeľ školy?
2: Ježiš, to ja neviem, ide do novej školy, takže nemám ani šajnu.
0: No tak práve o to ide, že skúsim mu zavolať ako riaditeľ novej školy.
2: No vyskúšaj to, predstav sa, jak chceš, on to podľa mňa takisto nevie. On...
0: OK, a čo mi o ňom vieš také povedať, aby tomu uveril?
2: Jaj, no ideme, povedzme, Tobias si sa nedostavil na zápis do školy, pretože on, my sme neboli, my sme to dali elektronicky,
0: perfect,
2: takže nám volali potom zo školy, že teda či to platí, že či nastupuje a teda nejako to porieš, že čo teraz...
0: Super! Vy, dobre, no, takže nezastavil sa na zápis a preto nemusí dnes ísť na prvý deň do školy, pretože vôbec do ročníka nie je zapísaný. Môže sa otočiť a pešo odkračať domov. Výborne.
2: Ja som zvedá, kedy mu budeš volať, nech si to natočím.
0: Idem na to, nemusíš to točiť, ostaň na linke. Ostaňte s nami, o chvíľku budeme volať Tobiasovi a vyprankujeme ho, že teda nemusí ísť do školy. Zatiaľ ideme hrať The First Time. Damiano, David, ostaňte s nami v rannej show a Michelle, ty buď pri tom.

0: First time. Damiano David, 7:57. No ako vám ide tá cesta do školy? Minimálne viem, že niekomu pôjde o mnoho ťažšie. K tomu sa ale dostaneme.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: 27:58, Michel je práve teraz na linke v rannej show Sketch Bros. Michel, dobré ráno.
1: Ty si dobré ránko.
0: Mama Tobiasa, ktorý má 15 rokov, dnes ide na strednú školu. Pred chvíľkou som s tebou volal a ty chceš vyprankovať svojho syna Tobiasa. Chceme mu teda spoločne cez Európu 2 oznámiť ako riaditeľ školy, že teda do školy nemá chodiť. On je práve teraz pešo na ceste do školy. Je to tak?
1: Áno.
0: OK, super, takže o chvíľku mu budem ale volať. Tak sa chcem spýtať teba ako zákonnej zástupkyne. Je toto stále dobrý nápad?
1: Je, áno.
0: Áno? Dobre, áno. Ale akože mám mu v pláne povedať, nech do tej školy nejde ani vôbec.
1: No, dobre, môžeš.
0: Tak to sú akože jeho problémy, nie? Nech sa naučí chlapec.
1: Presne tak, je na strednej, nech väčšuje život.
0: Tak, on ti robil problémy teraz cez prázdniny, keď bol 15-ročný doma. Čo, aj hral plejku a takéto veci?
1: Ježiš, do rána.
0: No. Do rána. No vidíš to, do rána bieleho. A teraz čo? Ide do školičky. Tak nech to nemá také jednoduché. No, moja zlatá Mišel, ty si napísala veľmi zlému človeku na toto. Alebo možno tomu najsprávnejšiemu človeku na to vyprankovať niekoho. O chvíľku voláme, ostaňte s nami z Európou 2. Európa 2. Disco. X on my.

0: Kiss Goodbye, sme späť. Adonis nám spieva naživo. Je tu 1. september, viaceré decká už sú v škole, ale Michel má syna Tobiasa, ktorý práve kráča do školy. A ja verím, že nám dvihne telefón, Michel.
1: No skúsme to.
0: Ty ako mama si chcela vyprenkovať vlastného syna hneď v prvý deň školy a v novej škole, ako puberťaka 15-ročného Tobiasa. Toto je veľmi zaujímavé. To ja by som tiež chcel mať asi takú mamu.
1: No, poďme na to.
0: Zatiaľ tíško, Michel.
2: Počúvam.
0: Dobrý deň, Peter Brodzný, riaditeľ školy. Tobias pri telefóne?
2: Áno.
0: Vy ste sa zapisovali elektronicky do našej školy?
2: Áno.
0: No, vy ste neprišli na zápis totiž, to viete?
2: No.
0: A my si tu kontrolujeme teraz, ako ktorých očakávame práve v škole. A vy ste nám tu vyšli ako niekto, koho nezapísali prakticky do tej školy. To znamená, že vy, keď ste neprišli na zápis, tak pre nás nie ste platný žiak našej školy, pretože práve sa to malo zapísať, mali ste tam prísť. Už ste na ceste do školy?
2: Áno.
0: V podstate ideál je nechodiť teraz do školy dnes, pretože vlastne ste ako keby nezapísaní v tej škole. Takže budeme to potom riešiť na administratívne, že či vám sa podarí prejsť ako keby ten ročník, alebo to bude odklad o rok, prípadne vás doradíme do tej školy po pol roku. Že sú to vlastne všetko nejaké reálne možnosti, ktoré si preberieme potom už asi so zákonnými zástupcami, prípadne s maminou možno, ona to riešila s nami. Takže na dnes určite teda nemusíte dojsť, pretože my nevidujeme vás ako zapísaného, platne zapísaného žiaka, čiže najskôr potom od pol roka, dobre?
2: Aha, a akože to aj mami dáte vedieť, alebo...
0: My sme volali ako prvé jej, len ona vravala, že vy už ste na ceste, tak hovorím, nech nechodíte do školy.
2: Jaj, takže teraz znamená sa vám akože hej, otočiť, okej.
0: Okay. Akože otočiť, no jasne. V podstate bude už len otázne, či sa vám podarí ako keby tento ročník ešte úspešne zapísať, prípadne až od pol roka, no tak to už budeme riešiť s maminou. Ja ju v podstate mám aj teraz na linke, Michel.
1: Tobiasko, krásny deň do školy ti praje mamina z Európy 2, milujem ťa.
0: Ahoj, tu Európa 2. Tobias, nič také sa nekoná. Šup do školy, vypadni.
2: Ja som sa doma teraz tak zlákol, že doma som ti pustil do gatí. Doma som sa otočil, že idem domov.
0: Tak náspäť do školy. Pán riaditeľ vás tam očakáva.
1: Aj do školy, takže tak. Bol si doma 2 mesiace. Šup, šup.
0: Mamina chce chvíľku pre seba. Ahoj.
1: Áno, čau. Ahoj.
2: Ahojte.
3: Chceš niekoho nachytať? Napíš nám na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 a my sa o všetko postaráme.

0: Seasons, Dua Lipou je tu a je over. 8:11, vyprankovaný Tobias už po toto v škole. Asi, lebo povedal, že si pustil do nohavíc trošku, nevadí, ale minimálne do tej školy sa aspoň dostane. Čo je teda pozitívne? No a my ďalej pokračujeme v rannej show. Riešim s vami, koľko najviac ste dali za zubára niekomu, kto dal najviac alebo bol najviac prekvapený, dá najlepší príbeh od zubára v hlasovke 0905 030 090. Pošlem aj tričko Sketch Bros. No a chvíľku vám dám aj tip na to, ako neminúť veľa o zubára. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes malá miestami zväčšená oblačnosť, počiatku ojedinele prehánky, ochladenie a denná teplota 26 až 31 a v severnej polovici miestami 21 až 26.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto 8:14 hlásite kolóny v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, kde sa zdržíte až 20 minút, v Rovinke v smere do Bratislavy rovnako 15 minút v Prešove na Duklianskej v smere do centra a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte až hodinu. Nehoda v Toporci v smere do Podolínca, tam zrazilo osobné auto chodca. Nehodu dokumentujú Zak Belmi za železničným priecestím v smere na hlavný ťah. V Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovú sa zrazili 3 osobné autá, úsek je ťažko prejazdný, rátajte aj s kolónami. Na vjazde do Dolného Báru z Dolného Štálu sa zrazili 2 osobné autá, rátajte aj s kolónami. V Žiline na križovatke Škútetyho Žitná a na vjazde do Handlovej z Rástočna takisto nehoda. Aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Svoj príbeh od zubára posiela aj Dominika.
7: Najskôr 2 osmičky, každé jedna 260 eur.
0: A celý tento príbeh, ale aj tip, ako ušetriť u zubára, už o chvíľu.

0: Ja som sa vás pýtal, koľko najviac ste minuli za celú svoju dobu u zubára. Vy posielate rôzne odpovede. Zatiaľ je rekordmanka stále so 7000 eurovým úsmevom, ale posielate príbehy rôzne.
1: Ahoj, Samko. Krásne trhanie osmičiek na Mikuláša. Pred dvoma rokmi najskôr dve osmičky, každé jedna 260 eur a hneď o týždeň na to ďalšie dve spodné 260 eur jedna. Mm-hmm. Takže si to vypočítaj pred Vianocami.
0: Nenávidím tie osmičky. Každopádne, otázka znie, ako ušetriť u zubára, možno ešte ďaleko pred tým, než k nemu prídete. A nikto za to zatiaľ na to neprišiel?
2: No ako ušetriť u zubára? No veď ten, kto je štrbavý, ide na kolotoče na strelnicu, tam mali tie drakulie zuby, biele, tie dva dlhé by troška obrusil na bruske a v pohode. Má zuby za nejaké 3 eurá.
0: Zaujímavý tip. Mám asi lepší. Práve od dnes až do 11. septembra 2026 sa uskutoční už 14. ročník celoslovenskej charitatívnej a preventívno-edukačnej roadshow. Pozor, naučia vás nie len, ako si správne umyť zuby, ale prídu dokonca študenti zubného lekárstva zo Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, ktorí sa počas 11 dní vydajú naprieč Slovenskom na 20 miest za 11 dní. A zamerajú sa na starostlivosť o ďasná, zubné náhrady či implantáty, vysvetlia vám, prečo je pravidelná prevencia dôležitá, ukážu vám, ako si umývať zuby, ako používať medzizubnú kevku, jednozväzkovú kevku, zubnú niť, aj veci, o ktorých ste ani len netušili, že existujú. Bude sa to diať vo viacerých mestách, konkrétne 20. od Bratislavy, Pezinku, Nitry, Trnavy, Piešťan, Trenčína, Zvolena. No a samozrejme, ak prídete, tak to je to, čo vám ušetrí tie peniaze u zubára, pretože tá prevencia ušetrí najviac. Takže ak by vás to zaujalo, tak jednoznačne Europa 2.sk, tam nájdete viac info.

0: Dirty Little Secret, priznám sa, keď som ráno vstával, tak som ani nevedel, že čo mám vlastne na seba vziať. Počúvaš Európu 2, inak ranná show, 1. september, konečne prvý deň. Prvý deň školy, a ja to hovorím, že konečne, pretože vy už do tej školy nemusíte chodiť, ale ak je tu nejaký školák, ktorý nás stále počúva a zaspal, kľudne dajte vedieť. Dajte vedieť, ako zvládate dnešný deň. Ja som nevedel teda, ako sa ráno obliecť, pretože to vyzeralo, že to leto naozaj skončilo. Teraz to ale z okna vyzerá, že leto pokračuje.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Dnes jasno až polojasno, ale čaká nás ochladenie. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26, a z počiatku ojedinelé aj prehánky.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, takto o 8.45 hlásite kolóny v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, kde si počkáte 15 minút. Asi hodina na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Budatínskej v smere do centra. V Žiline na križovatke Škútetýho Žitná, na viazde do Handlovej z Rástočná a na viazde do Námestova zo Zubrohlavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Koľko najviac míňate u zubára aktuálne vedie ľudská?

0: 15 minút. Asi hodina naviac do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Budatínskej v smere do centra. V Žiline na križovatke Škultetýho Žitná, na viazde do Handlovej z Rástočna a na viazde do Námestova zo Zubrohlavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Koľko najviac míňate u zubára, aktuálne vedie Lucka?
2: Ahojte, takže ja som najviac minula nejakých 7600 eur za...
0: Fú, ale zatiaľ to niekto prekonal. 11 000, zostaňte s nami.

0: absolútne najviac u zubára. Zatiaľ to bolo približne 7000, ale teraz 11200. Volám.
1: Haló.
0: Laco, 11200 eur.
1: Hej, hej.
0: O čo ti ide, Laco?
1: Mne o nič.
0: To čo si tam si dal? Hlavu celú vymeniť?
1: Nie, nie.
0: Aj,
1: to
0: aj
1: je
0: s ľadvinou? Zuby s ľadvinou.
1: Aj s obličkami.
0: To je jak v kine, keď ti dajú najväčší balík, potom stredný balík a najmenší. Ty si zobral najväčší balík, že celú
1: nie,
0: hlavu...
1: Nie, to boli iba vrchné.
0: Čo vrchné? Po schodie si prerábal doma?
1: Hej.
0: Za vrchné poschodie by som možno si vedel predstaviť 11200, ale vrchné zuby?
1: No tak to hej.
0: Čo si ich mal? Celé splesnivené alebo ako to?
1: No pokazené, no tak som to dal vytrhať a dali mi tam implantáty a potom mi to tam nasadili.
0: Dobre, ale ty si sa neopýtal dopredu?
1: No tak vravieš, že to menej, no tak a potom...
0: A koľko menej povedali?
1: No ja neviem, koľko to už bolo, si to nepamätám.
0: Že povedali, že... Tak bude to tak okolo 5000 a bolo to 11200. Ty si majster. Ranná show končí, áno, končí. Next summer nás čaká ďalšie leto, tak práve preto si dáme do playlistu aj Next summer. Tebe, Laco, posielam tričko Sketch Bros.
1: Díky, díky.
0: Expert tohto rána. Ostaňte s nami aj zajtra v rannej show, bude to veselé.

0: No a my máme 1. september, to sa dá spoznať podľa dvoch vecí. Buď sa pozrieme do kalendára, alebo uvidíme, že na každom prechode stojí policajt. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: September je tady, přátelé. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a je to naozaj krásne vidieť tie húfy detí, ako sa ženú do školy. Vo vzduchu dokonca cítim tie vystresované mamičky. Ono je to cítiť, lebo však niektoré detičky idú do školy prvýkrát. A dajte mi vedieť, že ako to zvládate, ako to prebieha. Napíšte mi, že či sa vaše decka tešia do školy, alebo sa držia ťažného a vrieskajú na celé parkovisko, pretože aj to môže byť niekoho realita. Nezabudnite ale na jednu veľmi dôležitú vec, milé mamičky. Pořídiť im fotku. Presne tak, je to veľmi významný deň, tento prvý školský deň. Ja si napríklad ten môj vôbec nepamätám. Mne nikto fotku neurobil, ale bude to asi tým, že v tom čase moji rodičia úplne nenosili vo svojom vačku smartfón. Ale vy tak určite urobte, zdokumentujte im to, nech majú na čo spomínať. No a na WhatsApp mi pošlite hlasovku alebo správu, ako to tí vaši prváčikovci vlastne zvládajú.

0: Samozvaný pozdrav je na celé Slovenské, toto Slovensko, toto je Michiko. Včera sme sa intenzívne lúčili s letom aj s DJom EKG, aj Milanom Lieskovským. Tým pádom nám neostali priestory na veci, ktoré máme radi každé ráno. A nimi sú aj napríklad taký brainček, ktorý ráno hrávame o 9.30 a dnes nás neúprosne čaká teda niekoho z vás, kto bude mať záujem. Kto samozrejme má, tak mi môže napísať na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať. Toto je heslo, ktoré už, páne Bože, hádam aj 2 roky už pomaly využívame na to, aby sme sa do Brainchecku prihlásili. Ja ti dám 2 súťažné otázky, ty mi na ne odpovieš. Keď máš problémy, samozvaný pomôže, ako vždy, a ty vyhráš merch Európy 2. Tak poďme na to.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Tak to vyzerá, že to naše počasie zobralo 1. september naozaj vážne, pretože síce dnes bude malá oblačnosť a to slnko na oblohe naozaj budeme môcť vidieť na väčšine územia. Spočiatku máme rátať ale ojedinele s prehánkami a je tu jedno veľmi dôležité slovo a to je ochladenie. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici dokonca miestami 21 až 26.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko a to najmä na slovenské cesty. Ak si teda chcete zahrať brainček, tak vy napíšte do WhatsAppu chcem hrať a zatiaľ si pozrieme, aká je situácia na cestách. V kolone čakáte 15 minút v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky. Asi hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová a čerstvá nehoda je v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Ďalej nehody hlásite v Bratislave na Budatinskej v smere do centra. Tiež v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné autá a úsek je ťažko prejazdný, preto rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody v Žiline na križovatke Škultétyho a Žitná, na vjazde do Handlovej z Rastočná a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Obmedzenie hlásite na úseku medzi Plaveckým štvrtkom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom, kde vojaci tento úsek priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu aktuálne namerať na začiatku R4 v smere z Bratislavy Rače, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Košiciach na Vaconovej v smere na triedu SMP a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu v smere na Hlinkovu. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Toto je Rony a jej absolutná horúca novinka Jed. No a vy si na 1. september vyberáte naozaj zvláštne aktivity. Niekto vyprevádza svoje dietky prvýkrát do materských škôl, alebo do tých, čo sú hneď po nej, ako sa to povie, základná škola. No a napríklad taký Tomáš, ten obkladá kúpeľňu. Aj napriek tomu, že obkladá kúpeľňu, tak by si chcel veľmi zahrať Braincheck.
1: Braincheck. Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Tomáško, poďme sa teraz obložiť súťažnými otázkami, konkrétne dvoma, spredu aj zozadu. Tvoja úloha je samozrejme odpovedať na ne čo najsprávnejšie. Si pripravený?
2: Áno.
0: Tak poďme na to. Sice o kúpeľni nemám žiadnu otázku, ale s týmto by si tiež nemusel mať problém. Prvá otázka znie: ktorá časť oka určuje jeho farbu?
2: Dúhovka.
0: Dúhovka. Je správna odpoveď, presne tak. To bola podľa mňa z týchto dvoch tá ľahšia otázka, čo ťa asi neteší. Ale ideme na druhú a tá znie: ktorý grécky boh vládol pod svetiu?
2: No. Na. To si vymyslím nejaký.
0: Nemusíš si vymýšľať, ja ti dám možnosti.
2: Dobre.
0: OK. Takže bol to za A Hades, za B Poseidon, alebo za C Ares?
2: To Ačko.
0: Hades. Hades. Bol v skutočnosti boh podsvetia. Áno, je to správna odpoveď, Tomáš. Výborne. Vieš, čoho bol boh Poseidon?
2: Teraz som zmetený už aj.
0: Ten má k tej tvojej kúpeľni najbližšie. Ten bol boh mora.
2: Mora, no.
0: Áno, áno. Niekde si to v tej hlavičke mal. Teraz je to už ale absolútne nepodstatné, pretože správnu odpoveď si povedal. Je to Hades a ty vyhrávaš merch Európy 2.
2: Ďakujem.
0: Skvelé, ďakujem. Tomáš. Držíme ti všetci palce. Nech ti to s tou kúpeľňou teda býde. Nech ti nepopadajú tam tie oné kachličky, ktoré tam budeš zase naťahovať. A potom pošli fotku, keď bude hotová.
2: No, jasné, ďakujem.
0: Súpíš do oda, ahoj, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Smith a Niall Horan, Drive Safe. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. A ono veľký deň nemajú dnes len deti, ktoré idú prvýkrát do školy alebo do škôlky, pretože po správe, ktorú by napísala naša poslucháčka Diana, som zistil, že aj rodičia, a to najmä takí, ktorí majú podobný prípad ako práve Diana, pretože ona dnes vyprevadila posledné dieťa do škôlky. To znamená, že ona vlastne od dnes ide mať, ako náhle odprevadí všetky deti, nejaký ten čas pre seba. Ako s ním ide vynaložiť Diana, tak na to som práve zvedavý. To sa idem Diany už o malú chvíľu opýtať.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 spolu s Dianou, ktorá je na linke a dnes vyprevadila posledné zo svojich troch detí do materskej školy. Dianka, aký je to pocit vlastne mať už všetky deti v školách a v škôlkach a neviem, kde všade možne, že čo ty teraz ideš robiť s tým časom, kým oni budú preč?
11: Samko, vieš čo robím? Ležím v posteli a idem spať. Lebo musím si to ešte vychutnať, lebo ja som ti mala normálne ako keby cestovnú horúčku z toho, že oni idú do školy a do školky všetci. Ja som to po 4. rána nemohla spať.
0: Oh.
11: Plus ešte, že dneska idem prvýkrát do roboty.
0: Počkaj.
11: Po 1000 rokoch.
0: Tvoje dieťa ide, šlo dnes prvýkrát do škôlky a teda to tretie a ty ideš prvýkrát do práce?
11: Áno, som úplne hotová z toho.
0: Aký máš z toho pocit, rýchlo povedz, že čo ideš robiť, čo to je prvý deň v práci, už si zaučená, alebo ideš sa len oťukať, čo?
11: Idem sa, akože bola som sa tak oťukať na pár hodín, ale tak dneska to bude také, že hodia ma tam a idem, ale a ideš, mám nočnú, prvú službu začínam nočnou a budem vychovateľka v detskom domove, takže verím tomu, že to spolu zvládneme s tými
0: tak aspoň,
11: deťmi.
0: Tak aspoň
11: že...
0: budeš so svojimi deťmi, ale nie. Dobre, počúvaj ma.
11: Môžem Diana. Vykám zobrať, keby náhodou.
0: Tomuto sa hovorí pravá slovenská gazdina. Pokiaľ viem, ty máš doma zverce, ty máš doma kozy, neviem, aké
11: no,
0: sliepky, veci. Tri deti po školách, po škôlkach a ty ani jeden deň nezaháľaš a ty ideš rovno, že do roboty a rovno na nočnú.
11: Rovno na nočnú, tak nebudem trocháriť, hádam, hej?
0: Dianka, O týždeň hráme v Oplati sa naladiť sa o rekordnú sumu. Neviem, či si počula, 136 tisíc eur.
11: Počula, to musí byť moje, lebo koniec.
0: A to už musí byť to. Ja ti to, že najviac na svete prajem. Pospí si ešte, Dianka, kým môžeš.
11: Držíme
0: palce v práci, držíme palce tvojim deťom a počujeme sa. Samozrejme, dáme si aj update, ako to celé dopadlo potom.
11: Jasné.
0: Dobre?
11: Jasné, ďakujem, Sámko. Ty
0: díky
11: si zlatý.
0: Moc.
11: Ďakujem krásne. Ďakujem.
0: Čau, ahoj, krásny deň, papa.
11: Ahoj, krásny deň.

0: Cory Whisper z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 10.14. Whisper ináč v preklade znamená šepkať, čo mi teraz napadlo, že vlastne bolo by riadne cool, keby si dáme jeden deň, kedy by sme všetci iba šepkali v rádiu. Neviem, či by to prešlo, ale nápad to je dobrý.
1: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť na dnešné počasie. A ja si aspoň oddychnem od hlúpých nápadov. Dneska by mala byť malá miestami zväčšená oblačnosť. Spočiatku že vraj máme ojedinele rátať aj s nejakými prehánkami, čo sa však zatiaľ na Slovensku vôbec nedeje. A keďže je tam použité slovo spočiatku, tak už asi ani neudeje sa na Slovensku. Môžeme byť radi, aj keď prišlo ochladenie, denná teplota 26 až 31, čo ako úplne ochladenie nevyzerá, ale v severnej polovici, pozor dámy a páni, má byť 21 až 26.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje v tejto chvíli aj na slovenské cesty. Ideme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Začneme hneď čerstvou nehodou v Bratislave a Rusovciach v smere von z mesta. Ďalšie nehody hlásite 4 v Bratislave na Budatinskej v smere do centra, na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, kde sa zrazili 3 osobné auta, na Záhradníckej pri Salesiánoch v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným a na Slomnávskej na kruhovom objazde pri Lučnej je taktiež nehoda a jednu hlásite aj v Chynoranoch v smere do Rajčian. V kolone čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Košiciach a Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, preto tam rátajte s rozsiahlými kolónami. A poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať v Drietome v smere do Veľkých Bieroviec, v Partizánskom na Nitrianskej pred Slomnávtkou v smere z Malých Uheriec, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, za Turadmi v smere do Sučian, Vývachnovej obojsmerne, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a na D1 za Lemešan v smere do Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, tak pokojne nám o tom dajte vedieť na náš WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Temper City, Self Aware, absolútna novinka na Európe 2. A my máme 10.30, priatelia, samozvaný pozdravuje z Európe 2. My sme sa včera vo veľkom, ako vždy, rozlúčili s letom na Európe 2, s DJom EKG, s Milanom Lieskovským a dokonca nastal aj krásny moment. My sme totižto skoro z jedného slovenského baču urobili influencera. Ak to teda tak môžem nazvať. Mareka mám aj na linke, tak Marek, oficiálne si teda bača Európy 2.
1: Jo, ďakujem.
0: Absolútne veľkú podporu si dostal nielen teda u poslucháčov cez náš WhatsApp, ale aj teda na sociálnych sieťach. My sme včera dokázali nemožné, aj napriek tomu, že ty na tom Instagrame veľmi nefunguješ a teda pridávaš len zriedka nejaké príspevky. Podarilo sa ti pridať nielen storku zo včerajšej rozlúčky, ale aj reelsko, ktoré sme si dali na kolab. Krása.
1: Veľmi sa teším aj s vami.
0: Ja by som teraz chcel povzbudiť všetkých poslucháčov, ktorí teraz počúvajú, aby toto ocenili, aby išli na náš Instagram Európy 2 a aby si to pozreli. Je toto pre teba bežná prax, že si zoberieš za sebou to prenosné rádio a počúvaš nás pri pasení oviec?
1: Je to, tak, no, áno. A ja, aj manželka, mám ja to pravidelne pustené.
0: Krása, nádhera. Koľko tých oviec máte? Lebo na tých videách vyzerá, že sú ich desiatky.
1: Tam, čo my pasieme hore, to sú tie naše, tam máme 220 kusov. Jemi. A potom máme ešte dole na Slaši, tam, čo sa doja, vyrobajú síry, tam ich máme 330. Takže dokopy vyše 500.
0: Vyše 500 oviec?
1: No.
0: A niekto sa sťažuje, no. Že pri jednom dieťati nezvláda počúvať Európu 2 a vy to zvládate pri 500 ovciach.
1: Tak vidíš, sme šikovní.
0: Absolutná nádhera a paráda. Počúvaj ma, Marek, ešte mi povedz, keby niekto chcel si ísť, treba si tak oddychnúť s tebou, lebo veľa správ sme mali takých, že elektronická hudba je skvelá, ale mne chýba aj takýto pokoj, takýto kľud ísť medzi ovce. Môže sa tam ísť poprechádzať s tebou?
1: Samozrejme, treba predtým sa spojiť a určite sa dá.
0: No a kde ťa nájdeme? Kde, odkiaľ si?
1: No, presne ešte sme Muránska Dlhá Lúka.
0: Muránska Dlhá Lúka.
1: To je okres Revúca.
0: Dobre.
1: Priamo na Muránskej planine.
0: Podľa videa je tá lúka naozaj dlhá. Snaď ti teda neutekli žiadne ovečky včera, lebo sme ťa otravovali s tým Instagramom, ale my sme docielili, čo sme chceli. Snaď aj ty si v pokoji líhal, že máš všetky ovečky vo hrádke, ako sa hovorí.
1: Nakoniec všetko bolo dobré, áno. Boli trošku problémy, lebo som nemal pozor, ale nakoniec bolo všetko v poriadku.
0: Lebo si hľadal signál na tých kopsoch,
1: no,
0: na tej Muránskej dlhej.
1: Není tam sranda ísť po tých kopsoch, takže ľudne, kto chce, nech sa ozve a môže prísť, vyskúšať si a trošku si oddychnúť hlavu.
0: Choďte na náš Instagram, ľudia, pozrite si toto, pozrite si to video a pozrite si aj Marekov profil. Neviem, či tam teda máš úplne tvár, ale ty si podľa mňa, že slovenský Willem Dafoe a tak ťa mám zapísaného v hlave, nehnevaj sa. Ale pre všetkých ostatných nás si absolútny frajer a absolútny bača Európy 2.
1: Ďakujem krásne a ja pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tak ahoj, čau, držíme palce, krásny deň.
1: Ahoj.

0: 1. september, pre niekoho bežný, pre niekoho veľký deň, mimochodom Taylor Swift. The Fate of Ophelia. A samozvaný pozdravuje z Európy 2. My sme mali veľký deň včera, pretože nielen, že sme odovzdali vo Platí sa naladiť sa 101 tisíc eur, ale ukončili sme aj leto na Európe 2 s DJom EKG a Milanom Lieskovským. No a počas toho, ako sme hrali podľa mňa absolútne perfektnú muziku, tak nám napadlo nahrať vám storku na náš profil E2SK a tam povedať niečo spôsobom, že každý povie jedno slovo a spolu utvoríme akoby takú peknú, gramaticky aj správnu pozvánku. No a toto si skúsim už o malú chvíľu s niekým z vás. Tak dávajte pozor.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
5: Európa
0: 11 hodín na Európe 2 samozvaný a DJ EKG včera navrhol, aby sme vás všetci pozvali počúvať Európu 2, kde sme sa lúčili s letom tak, že každý povie jedno slovo na video. Všetci kývli hlavou, hej, že chápeme, ale Milanko Lieskovský tento trošku sabotoval.
6: Vysielame
0: na
6: Európe 2
7: do 14.00.
6: Pustite
0: si
6: rádio,
7: lebo sme dobrí.
6: Jedno slovo.
0: Dobre, úplne nám to nešlo. A teraz neviem, že či je to ťažké, alebo tam figurovala nejaká ľahostajnosť k pravidlám, tak si to chcem vyskúšať s jedným z vás. Tak kto si na toto trúfa? Naša spoločná úloha bude vlastne povedať čo najdlhšiu a gramaticky správnu vetu, ale budeme sa striedať len po jednom slove. Takže absolútne nebudeme tušiť, čo z toho vznikne, kam budeme smerovať, ale ak si to chceš so mnou skúsiť, napíš mi do WhatsAppu slovo hadík, pretože tak budeme nazývať túto hru. Takže čakám na vaše hadíky, obrazne povedané samozrejme.
2: Zo samozvaný.

0: energičný Animal od Kecaj. A poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. O malú chvíľu už aj Benson Boone.
1: Európa 2.
2: New music right now.
1: Toto je nové.
2: Is Benson Boone, the time of my life.
0: O malú chvíľu som myslel teraz.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: A ja vám poviem, kto bude mať Time of the Life. Ten, kto si vyhrá rekordnú sumu, oplatí sa naladiť sa už o týždeň, ale o tom si povieme už o malú chvíľu.
1: Počasie.
0: Teraz sa ideme pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť fajn. Dalo by sa to aj charakterizovať takýmto slovom. Mala by byť malá oblačnosť, spočiatku nejaké tie prehánky, ale má prísť teda k ochladeniu, miernemu veľmi ochladeniu, denná teplota 26 až 31, ale v severnej polovici až do tých 26 maximálne.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 11.18 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Začneme nehodami, nové a čerstvé. Hlásite na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. Tam rátajte aj s kolónami. Ďalšie nehody hlásite 3 v Bratislave, na Budatinskej v smere do centra, na Záhradníckej pri Salesianoch v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a v Bratislave Rusovciach v smere von z mesta. Dve v Žiline na obvodnej pri metre v smere na Hlinsku a na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží a ďalšie nehody ste videli za Košťanmi nad Turcom v smere do Martina, v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra a v Prešove na konci ulice Vlada Klementisa v smere na Levočskú. V kolone čakáte 20 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Košiciach a Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra a premávku tam riadi semafor, rátajte preto s rozsiahlými kolonami a poďme sa ešte pozrieť na radar. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, taktiež na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice, v Banskej Bystrici a Jakube v smere von z mesta, na konci R3 pri Tvrdošíne v smere do Nižnej, v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Všetko jazdíte bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Go One Republic Chasing Paradise, neboli honba za rajom. Viete, kto sa už nemusí za ničím najbližšie hnať? Je to Julka, ktorá včera vyhrala, alebo respektíve takto poviem, zdvihla telefón po 15. a počula to, čo chce počuť asi úplne každý.
1: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 tisíc eur je
1: prvý!
2: Gratulujeme!
0: To vážne, opäť sme všetci prišli o svoj sluch. Julka, mladá baba, bezdetná, s frajerom a oficiálne aj 10. poslucháčka, ktorá sa dostala medzi výhercov nad 100 tisíc. Ale tu táto šialená jazda nekončí.
3: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: My sme sa s Julkou spájali aj druhýkrát a teda dali sme jej čas, nech to vstrebe a nech sa podeli o radosť so svojimi najbližšími, ale ani to úplne nevyšlo.
1: Spájala som sa, ale nikto mi nedvíha, takže
4: zatiaľ
1: asi len vy a ja to viem.
4: Ježiš, Ježiš Kristus.
1: Ale po Slovensku, ale dobre.
5: Tak im to nehovor.
1: Nechám si pre seba, že?
5: Na Vianoce im to až povedz pod stromčekom. Keď budú mať takého bohatého Ježiška, lebo im každému kúpiš nad rozpočet.
0: No, pozrite sa, Julka vyhrá peniaze a hneď ju majú všetci za namyslenú, že ani telefón nezdvihli. Dúfajme ale, že sa im fakt nedalo práve hovoriť a že im to Julka teda povie a možno, že si to naozaj nechá ako prekvapčo pod stromček, však o 3 mesiace sú tu Vianoce, čo nie je až taká dlhá doba. Julka si teraz 101 tisíc už je po svojom, my sa veľmi tešíme, že sa nám to hlavne podarilo odovzdať takúto obrovskú sumu a ideme sa zamerať na to, čo nás čaká. Vy ste asi všetci zvedaví, čo sa teraz bude diať, keď sme odovzdali 101 tisíc eur. Ja rovno poviem, že z toho väčšina z nás padne na zadok, pretože najbližšie nás čaká suma, akú sme tu nikdy v Oplatí sa naladiť sa ešte nemali. Totižto ideme prekonať rekord. 136 tisíc eur bude v hre o týždeň a niekto z vás sa stane, že absolútnym rekordérom. To znamená, že nie, že budete medzi desiatkou poslucháčov, ktorí vyhrali nad 100 tisíc. Vy budete absolútny top 1, ktorý vyhral najviac peňazí, komu sa čokedy podarilo vyhrať v Oplatí sa naladiť sa. Ale to nie je samozrejme všetko, pretože týchto rekordných 136 tisíc čaká na niekoho, kto v pondelok 7. septembra zdvihne telefón do 10 sekúnd akýmkoľvek spôsobom. My v tomto prípade nebudeme potrebovať žiadne heslo. Je úplne na vás, čo poviete, hlavne nech to stihnete do 10 sekúnd. Absolútna skvelotka. Budem veľmi rád, keď to bude niečo originálne a niečo nevulgárne. Mám rád takéto momenty. Pripravte si to, zamyslite sa nad tým, čo by ste povedali, pretože aj to vnímam ako súčasť manifestácie a 7. septembra v pondelok čaká pre vás 136 tisíc v Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 6 krát nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Alex Warren, Fever Dreams, Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátko pred 12. hodinou, to znamená, že vaše dietky ešte stále v škole, niektorí dokonca prvýkrát, tak dajte vedieť na náš WhatsApp, ako to celé dopadlo, čo hovorili deti, či sa im páčilo, alebo vám povedali, že už sa tam nikdy nechcú vrátiť a vy musíte vysvetľovať, že nemajú na výber. Počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12, ahoj!
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Keď idete prvý deň do školy a hlavne na strednú školu očakávate šikanu, ale že vás vyšikanuje vlastná mama a ešte aj Európa 2, tak to by človek nebol povedal.
3: Ja sa tak teším, že moje dieťa už ide do školy.
2: Toto povedala Michelle a vyzvala ma, aby som vyprankoval jej vlastného syna.
4: To znamená, že vy, keď ste neprišli na zápis, tak pre nás nie ste platný žiak našej školy. Už ste na ceste do školy?
5: Áno.
4: V podstate ideál je nechodiť teraz do školy dnes, pretože vlastne ste ako keby nezapísaní v tej škole. Takže budeme to potom riešiť na administratívne, že či vám sa podarí prejsť ako keby ten ročník, alebo to bude odklad do rok, prípadne vás doradíme do tej školy po pol roku.
6: Krásny deň do školy ti praje mamina z Európy 2. Milujem ťa.
2: Ahoj, tu Európa 2. Šup do školy vypadni.
5: Ja som sa do mňa teraz tak zlákol, že do mňa som ti pustil do gati.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počúvaš hudbu na maximum non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe 2.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Na obed
2: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Euro

0: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
4: A bez hesla.

0: takýmto krásnym klavírikom sa končí pesnička Star Walking. Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty. Samozrejme, že sa hneď v úvode pozrieme aj na slovenské cesty, aj na predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na viazde do rovinky z Dunajskej Lužnej. Cestári pracujú na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc. Prejazdný je iba ľavý pruh. Na D1 pri Vážci v smere do Východnej je v ľavom pruhu vedro. A na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Levoče je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad a úsek je len ťažko prejazdný. Radar meria v Bratislave na konci Dolnozemskej smere na most Apollo aj na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta. Na D1 radar hlásite pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Žiline na Hričovskej prišielke v smere von z mesta. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra. V stredu čaká, bude polooblačno až oblačno. V noci očakávame menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
1: Na Európe 2.
0: Máme 1. septembra. Táto pauzička bola spôsobená tým, že som si nezapol mikrofón. Takže sa začína veľmi dobre. Neviem vôbec, prečo som si ho vypínal, ale asi kvôli Zendaji. Pretože sa pozerám na jej fotky a pozerám sa na to, že sa narodila 1. septembra v roku 1996, čo znamená, že čávočka má dnes rovných 30 rokov.
3: 30 rokov a už toľko životných úspechov, pracovných za sebou. Krásne, krásna, mladá, úspešná žena. Chceme viac takých žien v našom svete.
0: Máte narodeniny alebo meniny? Napíšte nám, my vám venujeme pesničku. Teraz síce...
3: Hráme jubilantom na želanie.
5: Krásne 50-ke, želáme aj Božidare, všetko najlepšie.
3: Pripája sa
5: jej deťom,
3: syn,
5: vnúčkám.
3: S rodinou. No dajte vedieť, my vás chceme trošku odškodniť, pretože nie je žiadna výhra, narodí sa 1. septembra, akože v deň, prvý školský deň, akože kto sa chce vtedy narodiť.
0: A ak sa náhodou chcete podeliť o nejaké zážitky spojené s prvým školským dňom, možno vášho školáčika, prváčika, tak pokojne aj to môžete písať na 0905 030 090. Teraz Melody Type Beat, ale aj tak. Alex Warren, Eternity hneď na začiatku a potom Robin Schulz a Barbs, Better Times. Európa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Veľmi filmová hudba. She's the best. Novinka od speváka menom Troy Sivan z Nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Kedy naposledy ste niečo stratili a našli ste to v tej najmenej vhodnej chvíli a potešilo vás to? Že nepamätáte si? No, mne sa stala taká jedna vec totiž to nedávno. Stratila som doklady, občiansky, vodický, kreditné karty, ešte aj permanentka na hokej, všetko
0: kartu
1: tam bolo.
0: Poistenca.
1: Kartu poistenca. Všetko, naozaj všetky doklady, všetko tam bolo. Zľavové kartičky do obchodov, všetko. No a prosím pekne, prehľadala som smetiak. Ale nie, že ten môj domový smetiak. Normálny kontajner, kde všetci vyhadzujú smeti. Prehľadala som auto krížom krážom 15 krát. Prehľadala som celý byt, skriňu, všetko. Napísala som do všetkých skupín straty a nálezy v Bratislave. Hej, všade som písala. Doklady nikde neboli, ale ja som nezablokovala karty, pretože hovorím si, keby niekto chcel z tých kariet vybrať peniaze, už to urobí. Takže niekde musia byť zapatrošené. A prosím pekne, po týždni a pol mi volali z jedného obchodu oblečenia, kde som teda vracala veci, že medzi tým balíčkom a v tom balíčku našli, prosím pekne, aj moje doklady. Moje doklady sú
0: niekde. V zadnom vrecku v gatiach.
1: Ja neviem, kde boli. Ja som to tam proste pribalila do tohto balíčka. Som to pribalila. Je to teraz niekde v Žiline a verím, že už na ceste ku mne.
0: No. Krásne. Krásny príbeh. Určite si ale musela byť veľmi potešená, keď
1: no,
0: ti zavolali.
1: No jasné, taký príbeh z môjho života. Toto sa mi akože deje bežne, hej, takéto. No a ak aj vy máte taký nejaký príbeh, že niečo ste stratili a našli ste to možno po rokoch, hej, po 10 ročiach, napríklad obrúčku, hej, v záhrade, zrazu vám vyrašila na mrkve po 20 rokoch, dajte nám o tom vedieť.
0: A už začína svietiť telefón.
1: No?
0: Už začína svietiť náš WhatsApp a presne tam to chceme. 0905 030 090. Pokojne pošlite hlasovku, bude to možno pre vás komfortnejšie.
1: Ja verím, že nie som jediná, ktorá má takúto hlavu deravú, pometenú.
0: Pochybujem, že to tak je a sme veľmi zvedaví na podobné príbehy, aký zažila Janka.
2: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: 14:30 presný čas.
1: A ty počúvaj, o koľko peňazí my hráme už najbližší pondelok.
2: A je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť z nenormálnej jazdy aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú na vjazde do Sedlísk z Majeroviec. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. A ešte tu máme aj hliadku, tá je v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome oboj smerne. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Z nenormálnej jazdy zdravia Shorty a Janka z Európy 2.
1: A už o pár minút nás čaká aj súťaž Nenormálne hmkanie. Zostaňte s nami.
10: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
11: na Európe 2.

0: Joel Corey Whisper na Európe 2, 14.52, presný čas, počúvaš nenormálnu jazdu.
1: Potrebuješ nejaký nový úbor do školy? Vyhraj si merch Európy 2.
2: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak Cepar.
1: Vôbec.
2: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Yeah, let's go. Jane, si pripravená hmkať pre všetkých ľudí, pre celé Slovensko?
1: Pre všetkých ľudí dobrej vôle, prišla som sem zahmkať. Verím teda, že to bude jednoduché, pretože je to vec, ktorú sme si hrali, ktorú máme radi a potrebujeme vedieť, aby ste nám ju zaspievali, hej, na náš WhatsApp. Potrebujeme váš spev počuť, nie len názov skladby. Poďme na to.

0: Ja sa hambím.
1: To je, počúvaj, ma nejaký kolotoč strašný.
0: Áno, to je kolotoč, Radvanský jarmok, Banská Bystrica, nech sa páči.
1: No?
0: No čo, ty vieš, čo som hýkala?

0: tuším, čo to je. A ak tušíte aj vy, chceme normálne odspievanú hlasovku na 0905 030 090. Pozrite sa, škola začala, treba úbor na telesnú a budete mať taký štýlový úbor, ako nikto nemá. Merch Európy 2, čo vy na to?
1: Áno, a inak táto pesnička je okrem inoho aj edukatívna. No, to je taká nápoveda.
0: To je taká nápovedička. Tak s tým naložte, ako viete, a ešte raz to číslo. Aj hnkanie.
1: 0905 030 090. Bám, čau.

0: Inak vieš, čo ma mrzí, že keď bol Adonis u nás v Secret Stage, že som mu niečo nezaspievala. Mňa by zaujímal jeho úprimný názor na môj spev.
1: Tak buď rada, že si ho nepočula. Adonis z Európy 2 bol Secret Stage a ten si viete pozrieť na Europa2.sk či našom YouTube kanáli. Moja, ty ideš plakať?
0: Ne, ešte nie.
1: Tak počkaj, dopravný servis, počasie dáme a potom...
0: Si poplačem.
1: Potom.
0: Dobre.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda za Levočou v smere do Harichoviec. Zrazili sa tam dve autá a kolóna na vjazde do Hlohovca z D1. 15-minútové zdržanie. Ďalších 15 minút zdržania v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej, na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor, rátajte so zdržaním. Na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu je v strede cesty blatník z kamiona, tak bacha. Radár na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice a aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Merajú aj v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Lubče a aj v Ivachnovej tam merajú v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. V stredu bude polooblačno až oblačno, nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota bude ešte stále letná 25 až 30 stupňov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Tak čo, stratili ste niekedy niečo, čo ste dodnes možno nenašli, alebo ste to našli po roku, po pár mesiacoch, alebo po niekoľkých rokoch a na nezvyčajnom mieste a nezvyčajným spôsobom? Toto sa stalo našej Janke Slačkovej, mojej kolegyni. Stratila peňaženku a nemenovaný obchodca je ozval po niekoľkých dňoch, že im pribalila k veciam práve peňaženku s dokladmi. Takže, nájdené, ty si veľmi šťastná.
0: Áno, ja som veľmi šťastná, lebo vybavovať tie doklady na novo, to sa nechce nikomu. A som veľmi šťastná zároveň aj, že vy ste ma v tom nenechali samú a posílate na náš WhatsApp 0905 030 090 vaše príbehy, kedy ste niečo stratili a našli ste to pokojne o týždeň, o dva roky alebo o 20 rokov. Chceme o tom vedieť.
1: A ak ste náhodou po rozlúčke s Letom, s Lieskovským a EKG-em stratili nádej na tanečnú muziku, nebojte sa, nájdete ju. 15. taková vzletná muzika, jo, Moving to the Sun, Hugo, Email, Angel a Ultranade. Shorty a Janka pozdravujú, dovidenia.

0: Moja nová najobľúbenejšia v playliste Európy 2 Self-Aware. Temper City, Janka a Shorty pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: A ak by ste chceli vedieť, ako získať rekordnú sumu v súťaži Oplatí sa naladiť sa, my vám povieme ako.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Už budúci pondelok môžete premeniť svoj život na bohatší spoločne s nami v súťaži Oplatí sa naladiť sa, kde máme tentokrát historickú sumu 136 000 eur.
0: No, včera sa vyhralo 101 000 eur, čo bola tiež obrovitánska suma, o tom nie je pochyb, ale 136 litrov, to sa už blížime k 150, viete. A bez ohľadu na to, či šetríte časom vo svojom živote, alebo ste taký marnotratný a nedávate si pozor na svoje činnosti a tým časom nešetríte, v tomto prípade časom šetriť treba. Veľmi krcholom náleta, ale súvisí s 10 sekundami, to je časový limit, ktorý treba dodržať, počas ktorého treba zodvihnúť telefón. Pozor, s akýmikoľvek slovami, respektíve akýmkoľvek jedným slovom. My sme si pripravili zoznam slov, ktoré by mohli ušetriť váš čas. Sú to hej, halo, hej ho, som bohatý, mám love, juchu, alebo ty kokos. V tomto prípade pozor na tú poslednú spoluhlásku, samozrejme.
1: Akože, keby už mám 136 tisíc, ja by som si pokojne aj...
0: Zanadávala,
1: no a čo? No, už mi nezoberú. No.
0: Už vám nezoberú. No ak to stihnete do 10 sekúnd, tak vám naozaj tie peniažky nikto nezoberie. Práve naopak, pošleme vám ich 136 tisíc, bum, na účet. Viete si to predstaviť?
1: Ak si to viete predstaviť, treba tomu ísť naproti. 7779 je číslo, na ktoré potrebujete poslať SMS v tvare E2 a všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

0: It Burn.
1: Katy Perry na Európe 2. Minútku pred pol štvrtou pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy.
0: Čo je to za pesničku? Daj nám vedieť, typni si a vyhraj merch Európy 2.
1: 0905 030 090, príjmame len spievané hlasovky.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách. Nehody na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, ale aj na viazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína. Rovnako aj na viazde do Klubiny zo Starej Bystrice a za Telgártom v smere z Vernára. Nehodu ďalej dokumentujú za Levočov v smere do Harichoviec, tam sa zrazili dve osobné autá. A máme tu ešte aj obmedzenie, to je na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. Tam je v strede cesty Blatník z kamióna. Dávajte si pozor, to je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Na Európe 2 budeme pokračovať v top playliste.
0: A zostaňte s nami, pretože tento playlist budete milovať.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
8: Na Európe 2.

0: Loko Loko z Európy 2, 15, 49. Počúvate nenormálnu jazdu, aj nenormálne hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.

0: Loco Loco z Európy 2, 15, 49. Počúvate nenormálnu jazdu, aj nenormálne hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Cepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Dnes som vybrala vec, ktorá je slovenského charakteru, ku ktorej máme asi tak bližšie ako k ostatným a navyše má aj taký akože edukatívny charakter, pretože vďaka nej sa vieš naučiť niečo, čo napríklad taký prváčik v škole sa učí, hej?
0: Presne tak, mohla by si zahmkať ešte posledný raz a potom si pustíme, ako sme rozospievali celé Slovensko. A máme tu postupne Stanku, Ríša, Dominika, Mišu a ďalších.
4: A, B, C, D, F, G, H, z tvojich pier znie každé písmeno.
5: A, B, C, D, F, G, H, sorty, spievaj, mojko, spievaj.
6: A, B, C, D, F, G, H, z tvojich pier znie tak pekne každé písmeno, sorty.
0: A Ríša ma baví mimochodom.
7: A, B, C, D, E, F, G, z tvojich úst je krásne každé písmeno. Je to, sú to písmena a šorty. Oh, oh.
0: A rozhodli sme sa víťazstvo určiť Dominikovi.
8: A, B, C, D, F, G, z tvojich pier znie tak pekne každé písmeno.
0: Dominikovi posielame ver, správna odpoveď bola písmena.
2: Ako sa ti počúva ako interpretovi takéto pokus o napodobnenie tejto pesničky?
0: Je to veľmi milé, veľmi pekne ďakujem a posielame merch a Janke tiež ďakujem za výber pesničky. Veľmi milé od teba, kolegiálne.
2: Ja ďakujem, pozri sa, keby sa takto v škole prváčikovia učia abecedu, tak ju za 2 týždne vedia celú. Už

0: Happiness is so sad, veľmi upokojujúca skladba. U nás v nenormálnej jazde na Európe 2 takto o 16. My sa pozrieme aj na cesty, aj na predpoveď počasia.
1: Poďme na to.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Čo je nové na cestách? Toto nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Krížna, Karadžičová aj v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta. Za Levočou v smere do Harichoviec, kde sa zrazili dve autá. Cestári pracujú na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, kvôli čomu sa aj zdržíte. V Hlohovci na križovatke Hlohová SMP je na kruhovom objazde odstavená dodávka. Rátajte s rozsiahlymi kolonami vo všetkých smeroch. Radar na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura aj na D1 pribyt či v smere do Považskej. Na D1 merajú aj pred Popradom smere zo Štrby, tak pozor na rýchlosť. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a letné počasie ešte bude pokračovať, pretože denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30 stupňov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk. Let's go. Dva.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Ja som sa veľmi tešil na 16. hodinu, pretože v tejto 16. hodine si s niekým z vás zavoláme.
1: Áno, pretože ak si myslíš, že si lepší ako AI, že si lepší ako roboti, ktorí ťa nikdy nepremôžu, chceme o tebe vedieť. Totižto my máme jednu súťaž vymyslenú, v ktorej budeme testovať, či rozoznáš, ktorú pieseň a ktorý song urobil počítač a ktorá patrí reálnemu žijúcemu interpretovi.
0: Som zvedavý, či si s tým budete vedieť poradiť. Ak si chcete zahrať túto rýchlu súťaž, ozvite sa na náš WhatsApp 0905 030 090. Hráme v tejto hodine.

0: Láska, krém a HBO.
1: Vec to no es, Kris Krím a škrupo na Európe 2, 16.15 presný čas.
2: A my sme si zahrali súťaž AI versus človek a máme už aj historicky prvého víťaza. Demo,
1: ahoj.
2: Čau, tu Janka, Shorty, Európa 2.
3: No, čaute.
2: Ahoj, ty si nám napísal, že chceš hrať. Myslíš si, že dokážeš rozoznať, čo je robot, čo je AI a čo je reálny človek?
3: No, zatiaľ, hej, keď sa to vždy pustí a na YouTube niekto to pustí, tak to viem rozoznať.
1: Tak som zvedavý, či si podobne sluchovo zdatný a vieš rozoznať, či pesničku, ktorú ti pustíme, urobilo AI alebo reálny človek. Teraz pozor, pretože budeš počuť dve ukážky. Jednu z nich vyrobil robot od prvého tónu po posledný. Vrátane spevu, vrátane melódií, vrátane hudby. Dobre? Počúvaj prvú ukážku, hneď za tým pustíme druhú ukážku.

0: Teraz počúvaj druhú ukážku. Obidve sú veľmi podobného charakteru, a teda Afro House. A teraz tvojou úlohou je určiť, prvá alebo druhá bola vyrobená prostredníctvom umelej inteligencie.
1: AI bola určite prvá, lebo oni tam dávajú také vysoké výšky, tóny, ťahačky a také veci.
2: Ty vieš!
0: Jeskame, je to tak. A dokonca aj ten určovací faktor si správne odhadol, lebo aj mne sa zdá, že sú tam také naozaj že nadprirodzené vysoké tóny, ktoré sú dokonalo odspievané a človek by to len veľmi ťažko dokázal, aj keď samozrejme výnimky existujú. Vyhrávaš merch.
1: Teším sa.
2: Devo, gratulujeme, asi historicky prvý víťaz v tejto našej súťaži, takže ešte raz gratulujeme a prajeme,
1: dobre,
2: prajeme krásny útorok.
1: Čaute.
2: Ahoj, ahoj.
0: Pracovný názov tejto našej súťaže zatiaľ Nenechajte sa o jeje. Neviem, či nám to prejde, ale tak AI naozaj veľmi napreduje a dokonca sa mieša aj do hudby a preto sme sa rozhodli proti tomu bojovať takýmto spôsobom a samozrejme poslucháčovi Demovi posielame merch. Tá druhá pesnička patrila Hugelovi, Davidovi Getovi a Kejlani. Skladba sa volá Think of Me, mimochodom moja obľúbená.
2: Áno, áno, takže súťaž Nenechajte sa ojeba brať už zajtra.
0: Ja som sa tak zlakol. Ja som sa tak zlakol teraz. Európa.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Na Európe 2 kecaj Animal, jedna z noviniek o pol piatej z nenormálnej jazdy. Na Európe 2 Janka Shorty. Teraz sa pozrieme samozrejme aj na cesty.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 15 minút a radary ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na výjazde do Kremnice z Hornej Vsi, na výjazde do Lipian z Krivian, ale aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Na Európe 2 pokračuje nenormálna jazda aj po pol piatej.
6: A my sa vás pýtame, čo ste stratili a než našli nezmyselným spôsobom. Dajte vedieť na našom WhatsAppe 0905 030 090. Na Európe 2.

0: Z Európy 2 Die Die futbalový megahit Shakira Burna Boy z nenormálnej jazdy.
1: Áno, no a my sa dnes rozprávame...
0: Áno.
1: My sa dnes rozprávame o stratoch a nálezoch, pretože môj život je jeden strat a nález, hej?
0: Strat.
1: Jedna strata a nález. Totižto, stratila som doklady, našla som doklady, teda nie ja, ale o týždeň neskôr som ich omylom teda poslala v balíku s ostatným oblečením. No, skrátka, domotané. A my sa vás dnes pýtame, čo ste vystratili a v akých situáciách ste to našli, aké bizárne veci ste postrácali a v akých ešte bizarnejších situáciách ste ich našli. No a napísala nám a poslala hlasovku napríklad aj Miška, ktorá má malú ročnú dcéru a tam je to normálne, že na dennom poriadku strácenie a nachádzanie veci.
2: Napríklad kľúče od pivnice sme asi po 2 týždňov našli v manželových teniskách hodené. Diaľkové od televízora sme našli u zajačika v seniku hodené asi tak po 2-3 dňoch. No ale čo sme nenašli, bola jej krásna teniska. Má strašne veľkú nohu, až 18. Zhaňali sme ich asi cez 2 mesiace tieto tenisky.
0: Moja zlatá.
1: Počkaj, moja, keď budem mať takú nohu, jak ja, 41, to ešte len budeš zháňať. Nie, 2 týždne, mám 2 roky.
0: Je tu ďalší

0: Našli v manželových teniskách hodené, diaľkové od televízora sme našli u zajačika v seniku hodené asi tak po 2-3 dňoch. No ale čo sme nenašli, bola jej krásna teniska, má strašne veľkú nohu, až 18-ku, zháňali sme ich asi cez 2 mesiace tieto tenisky.
1: Moja zlatá.
2: Počkaj, moja, keď budem mať takú nohu, jak ja, 41, to ešte len budeš zháňať. Nie, 2 týždne, mám 2 roky.
1: Je tu ďalší príbeh.
3: No tak ja som hľadal 2 týždne kľúče od auta a po 2 týždňoch som ich našiel v krbe. Takže čo sa stalo? Kľúče som niekde položil a spadli medzi papiere a kartóny, s ktorými som rozpaloval krb. Takže pri najbližšom rozpalovaní som chytil krabice a hodil do krbu. A zakúril.
1: Viem si presne predstaviť, čo z toho kľúča zostalo. Vieš, len popol dookola a kovový šúlok.
2: Šúlok?
1: Bez toho krytu plastového.
2: Počkaj, veď, ale ten, to nie je šúlok, ale tá kovová záležitosti vlastne stačí, nie?
1: Ale v podstate asi otvoril auto.
2: Manuálne otvoríš, no úplne.
1: Alebo dvere.
2: Hej, elektrika asi už nefungovala, ale otvoriť otvoríš.
1: Pokojne ešte prihoďte do tohto ohníka,
2: do
1: ak máte nejaké príbehy 0905 030 090.

0: Pol minútka do 17. Počúvaš Nenormálnu jazdu na Európe 2. Janka a Shorty pozdravujú, ale v podstate aj Kali, Čistý a Jajo s skladbou Dolce Vita.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Cestári v Košiciach Krásnej, na Ukrajinskej, na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor, zdržíte sa. Na výjazde zo Žiaru do Loučice Trubína je pri odbočke do Lutily odstavené osobné auto. Radar v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, aj na výjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. Ďalší radar na R2 pri Mytnej v smere do Kryváňa. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra bude polooblačno až oblačno, len ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Ak chcete zažiť ten euforický pocit z výhry sumy 136 tisíc eur, mali by ste počúvať v tejto hodine, čo vám budeme s Jankou odporúčať, pretože my vám pekne dopodrobna vysvetlíme, akým spôsobom môžete tie peniaze vyhrať už budúci pondelok.
3: No a potom očakávame samozrejme, keď vyhráte a keďže my vám dáme odporúčania, takže sa aj podelíte, hej? Aká taká suma by ťa potešila z tých 136 tisíc eur?
0: 6.
3: 6?
0: 6 eur.
3: 6 eur?
0: 6 tisíc eur.
3: Nie, tak podľa mňa takú desinku, nie? Čo?
0: 6 by bola úplne v pohode. Akože je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa s nami niekto chcel podeliť, ale pozor, ak na základe našej informácie, ktorú posunieme nejakému poslucháčovi už o pár minút, vyhrá tých 136 litrov, tak by sa tam dalo niečo vymyslieť.
3: Ako hovorí staré slovenské porekadlo, treba sa podeliť, takže povieme vám viac už o malú chvíľu.
0: Zatiaľ Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj z Európy 2.

0: strašne ma rozbolela hlava, ale určite to nie je z tejto novinky. Ja na to mám Dominika Mirgová, Alan Murín, Kali na Európe 2 v nenormálnej jazde. Dôkaz, že v jednoduchosti je krása. No a my ideme k niečomu takisto veľmi jednoduchému, ale len v podstate. Pretože 136 tisíc eur nevyhrá každý, povedzme si na rovinu, ale môže to vyhrať jeden z vás a to je naozaj...
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Môže to vyhrať jeden z nás, ale to naozaj. Toto bola veta tohto týždňa. Ak ma niekto prekoná, tak jedine Samoprocházka alebo Oliver Oswald. Ja si to očekujem.
3: Aj, Duško, no povedal si všetko dôležité a to naozaj. 136 tisíc eur už v pondelok jeden alebo jedna z vás veríme, že získa. A získate to iba, ak si pošlete SMS v tvare E2 na číslo 7779 a zdvihnete po 15. telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Alebo za kými?
3: Alebo
0: akýmikoľvek slovami.
3: S akýmikoľvek slovami, hej? Oplatí sa naladiť sa zdvihnú tí, ktorí sú takí tí poctiví, pravidelní, hej, naučení, hej, už roky to robia. No ale môžete pokojne si akože vyhodiť z kopítka, tentokrát zdvihnú telefón so slovami...
0: Kopítko.
3: Kopítko, hej? Alebo hocičo. Hocičo.
0: Oko.
3: Inak pripravte si to, ja by som chcela v pondelok počuť naozaj nejakú originálnu vetu, ktorou získate 136 tisíc eur.
0: A proto vás vyzývame. Naše číslo je 0905 030 090. Prosím, dajte nám vedieť, ako by ste zodvihli v pondelok telefón vy, akými nejakými špeciálnymi slovami alebo jedným slovom by ste ho zodvihli, ten telefonát Andreja Byčana a Myšky Vrábovej, našich dvoch moderátorov hry Oplatí sa naladiť sa.
3: Dajte vedieť, ako by znela tá najoriginálnejšia veta, ktorou si vyhráte 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Flow a návrat do 2000 rokov Liquid. 17:28 presný čas, počúvaš Európu 2, Janku a Shortyho v nenormálnej jazde.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: O 6. aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu a poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty. Kolóny hlasíte na výjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, tam sa zdržíte asi 20 minút. A kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 15 minút. Cestári sú na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína a máme tu nahlásený aj radar, ten je v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Stále ste z Európou 2, toto je nenormálna jazda.
6: A ako by vyzerali vaše prvé slova po zdvihnutí v súťaži Oplatí sa naladiť sa? Píšte na náš WhatsApp.
5: Nenormálna jazda

0: lepšie časy, Better Times, kde ste? Robin Schulz, Barbs, 17.49, presný čas v nenormálnej jazde na Európe 2.
1: A my sa vás pýtame, akými slovami zdvihnete v pondelok telefón a tento telefón bude mať hodnotu 136 tisíc eur.
0: Strašne veľa peňazí. O toľko to hráme už tento pondelok, to čo tento budúci vlastne, vie, to takmer o týždeň. Stále máte čas sa prihlásiť, všetko je na oplatisanaladica.sk a vaše odpovede na WhatsApp 0905 030 090.
1: Znejú takto, poslal nám...
2: Takže ja v pondelok zdvihnem slovami tak a teď si vás kúpim všechny.
3: Tak a teď si vás kúpim všetky.
0: Ako to povedal slávny herec Bolek Polívka vo filme, ktorý, neviem, či môžeme vysloviť tento názov.
1: Mozku, neviem.
0: Kuba Hoši Guten Tag. Zisťovali sme to, môžeme to povedať. Nie je to nadávka, ani žiadny explicitný obsah.
1: No pozri sa, ty si tu 13 rokov. Kto iný si to môže dovoliť, keď nie ty? Mížu nám poslal túto hlasovku, ale máme tu ešte ďalšiu hlasovku.
0: Mišel.
4: Ja še poserem.
0: Tak, takýmito slovami by zodvihla Miška už tento pondelok a myslím si, že by jej to bolo uznané, aj keď mierny explicitný výraz tam padol. V každom prípade, môžete sa ozvať akýmkoľvek slovom na to. Nezabúdajte, 136 tisíc je extrémne veľa peňazí. A čo sa ty chichoceš?
1: Mňa by zaujímalo, že ako by si sa ty ozval. To všetko?
0: A to neviem, či by mi uznali, ale je to v podstate citoslovce a aj to by malo byť uznané. Základ je zodvihnúť do 10 sekúnd, nech sa ozvete akokoľvek. Máte to v hlave.
1: Pokojne aj.

0: DJ, ktorý nemá túto skladbu v aktuálnom DJskom sete, ako by na DJskej scéne ani nebol. Shine, Hugo, David Guetta, French Montana. A my sa pozrieme posledný raz v rámci dneška na Európe 2 aj na cesty. Konkrétne by mala mať informácie pripravené Janka.
1: Áno, áno, spájame sa a informácie máme.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu aktuálnu dokumentujú za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy, ale v Lučenci na námestí Republiky pri nemocnici v smere do centra. Cestárov ste nám nahlásili v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Premávku doriadi semafor, rátajte so zdržaním. A ešte aj radary, tie sú na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržálky, ale aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a taktiež na výjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian a v Lipníkoch v smere do Lady. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

0: stratila som doklady, občiansky, vodický, kreditné karty, prehľadala som smetiak, normálny kontajner, kde všetci vyhadzujú smeti. Po týždni a pol mi volali z jedného obchodu oblečenia, kde som teda vracala veci, že medzi tým balíčkom a v tom balíčku našli prosím pekne aj moje doklady.
1: No tak ja som hľadal 2 týždne kľúče od auta a po 2 týždňoch som ich našiel prvé. Padli medzi papiere a kartóny, ktorými som rozpaľoval krv.
2: Aba, CD, F, G, H, sorty.
3: Aby, CD, E, F, G, z tvojich úst nekrásne každé písmeno.
4: Dominikovi posielame ber, správna odpoveď bola písmená.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe.

0: Alfa 2. Celý deň na maximum.
1: Kali. Peter Pan. Spirit. Yeah.

0: vážne drámy. Spirit je nesmrteľný, mysel Boha pohľad čelný, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: stratila som doklady, občiansky, vodičský, kreditné karty, prehľadala som smetiak, normálny kontajner, kde všetci vyhadzujú smeti. Po týždni a pol mi volali z jedného obchodu oblečenia, kde som teda vracala veci, že medzi tým balíčkom a v tom balíčku našli prosím pekne aj moje doklady.
1: No tak ja som hľadal 2 týždne kľúče od auta a po 2 týždňoch som ich našiel v krbe. Padli medzi papiere a kartóny, ktorými som rozpaľoval krb.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, sorty.
3: A, B, C, D, E, F, G, z tvojich úst je krásne každé písmeno.
4: Dominikovi posielame ber, správna odpoveď bola písmená.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: na maximum. Európa.
1: Keď idete prvý deň do školy a hlavne na strednú školu, očakávate šikanu, ale že vás vyšikanuje vlastná mama a ešte aj Európa 2, tak to by človek nebol povedal.
2: Ja sa tak teším, že moje dieťa už ide do školy.
1: Toto povedala Michelle a vyzvala ma, aby som vyprankoval jej vlastného syna.
3: To znamená, že vy, keď ste neprišli na zápis, tak pre nás nie ste platný žiak našej školy. Už ste na ceste do školy?
4: Áno.
3: V podstate ideál je nechodiť teraz do školy dnes, pretože vlastne ste ako keby nezapísaní v tej škole, takže budeme to potom riešiť administratívne, že či vám sa podarí prejsť ako keby ten ročník, alebo to bude odklad o rok, prípadne vás doradíme do tej školy po pol roku.
5: Krásny deň do školy ti praje mamina z Európy 2. Milujem ťa.
1: Ahoj, tu Európa 2. Šup do školy vypadni.
4: Ja som sa do mňa teraz tak zlákol, že do mňa som ti pustil do gati.

0: Na maximum.
1: Na maximum.
0: Europa 2.
2: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: hudba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas hotofil, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj, môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sám,

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: jedným albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Hráme najviac nových hitov. Yeah.
2: My sme Európa 2.

0: Stratila som doklady, občiansky, vodičský, kreditné karty. Prehľadala som smetiak. Normálny kontajner, kde všetci vyhadzujú smeti. Po týždni a pol mi volali z jedného obchodu oblečenia, kde som teda vracala veci, že medzi tým balíčkom a v tom balíčku našli prosím pekne aj moje doklady.
1: No tak ja som hľadal 2 týždne kľúče od auta a po 2 týždňoch som ich našiel v krbe. Padli medzi papiere a kartóny, ktorými som rozpalovával krb.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, sorty.
3: A, B, C, D, E, F, G, z tvojich úst je krásne každé písmeno.
4: Dominikovi posielame ver, správna odpoveď bola písmená.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

0: FIFA 2. Celý deň na maximum.
1: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že

0: Na maximum.
1: Na maximum.
0: Europa 2.
2: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Ja

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: zmília sa. Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.